echi kare kinia iniabure abandu batrae mweri okosho mbutu. Echi kwanza, ifaide ye mbutu yawu, ni yawu. Na mou kendi uliavyo nevi yawu. Ifaide ye kwanza siyeyu. Nibu ambu kwanza, neva nevialia. Ebi wene. Ifaide ya kabiribu ebyali ebyo omochinganga ebyali ebyo ne dawa. Wameriandeke, ukabi unemuti bitu kumakuni. Wamaremandeke, ukabi unemuti bitu kumakuni. Ehem. Neri utukanza tutengumbe, inyuebo usi inyumu na uti ya marema, halia tunautu ya ukosho mbotu, esho tunemu habandu, na bagronome vetu, aba ngae kuwe ticha, okuyate kembu tuwe yu yomareremari yau, ni chipia chine ne chine halia, tahikari ya ukende ilangirave nene, e adrese ni Musandri Vile, okunamwiso e guduru e iriki nishasi, Dezio mparsele ukata kilo le roko chilalu eche kijeki. Kusuka ukata kilo le prokir. Kutseka ande ukata kilo le ni direksyo mutiri ye. Okuna riki ni kuaho. Okuna mwanzo. E gudure riki ni shas. Dezio mparsele. Parsele kwanza nchibatimechi kuleri zon. Na bataksimene wakana ahiku uku bataksimene e parsele ya kabiritu okuna ndachi. Ne nimero ye ni wambo se wangatu vola. Antuka tuka sima. Omu inje nga sima. Halia vande vavrehera amoli. Kunde Dr. Murengi yaka na vrabandu ateno. Wamavye ria ebe nene. Iwabula katare. Uwenge na uliriabio. Nari watule terabio. Itua ulabio. Kunde bibi kane tuwe tikaya. Okwe kole shodawa. Embu chongo merereyo ayo tunalia kuha yikabi inapishene neshavani. Neru omabi yiriave nene watuleterai utu tukabi tunashwa mogasu owe venduwebio. Na mori yangabi alioli. Elioli yerio. Tukana lusayamu edawo ayabanduwa bakure diabete. Elioli yerio. Tukana tuwe tikaya okulushamu edawo ayabakure aba uto loba nzolo musasi. Elioli yerio. Nima tunashe isiri hii nene. Esho mbutro sene halia. Omokwe nene, esho mbutro senene, sinusuro mosoko, nerio. Tukanza tutengumbe, tuamabe kuhe mbutro, itue, itunesiyo, nga ikira ya yeti, kutsenga baka enda kuyo, kovati. Kundi abandoba nene, tunesingoko mukana herukumoli. Abandoba nene mukana herukove kosa, nerio. Embutwe yo, ngoko mukane raya, embuto yenyu yeyo neryo wasi upime na mauli muheri wa moli asa utrae kokombo tweno ukendela ngere ka butafa wuti utikwesi eshombutro sikana pisana ya kutsebo ukana herembutro iya sakweri ulirinen ukana herembutro iya nganasa ko chikosa chinene kutsye chek ukana herembutro ikwasa matunda manene na moka ngabya kakawo kutse na moya ngabya makadami. Na esa ukavuna, yesa ukana menyo tukoshi muna herokombo tuwe UN, na mubo angabi ya buhuti, na mubo antuka ne hariko blanche, hariko miracule, yena halia owa Dr. Mori, evi hariko vena neve nene, obuhuti wakabi ya vune neve nene kutsevu, vune halia, antuka vune disponible owa Moringa. Wamabi hamba ya adrese, evi ushevuna nama kania hano, okomuati yoyo, antuka macho kwa macho uke langirabio. Na mocha ngabi ya chitabu. Sibu ambone mozo ribu tibakii kutimbia. Asane kenze dolari ya une saheno. Kutse utu wande kere utu. E chitabu echo injeni rifeno. Okomuati yoyo. Antuka macho kwa macho uke langirabio. Na mocha ngabi ya chitabu. Sibu ambone mozo ribu tibakii kutimbia. Asane kenze dolari ya une saheno. Kutse utu wande kere utu. E chitabu echo injeni rifeno. Okomuati yoyo, antuka macho kwa macho uke langirabio. Na mocha ngabi ya chitabu, sibu ambone mozo ribu tibakii kutimbia, asane kenze dolari ya une saheno. Kutse utu wande kere utu, e chitabu echo, injeni rifeno, okomuati yoyo, antuka macho kwa macho uke langirabio. Na mocha ngabi ya chitabu, sibu ambone mozo